0: fin sang, synes jeg.
1: Nå skal vi ha en bløffmaker.
2: Nei, vi skal ikke det.
0: Skal topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ja.
0: Det er tidlig.
2: Ja, ja, hvem har ikke vært på biblioteket? Var det dumt du skulle si? Det er ikke der, vi er ikke der.
0: Hvem har fått seg kjæreste på biblioteket? Ja. Nei, det er selvfølgelig, så er det en topp 10-liste, Geir.
2: Ja, 10 sjekkereplikker på biblioteket i anledning den nasjonale bibliotekdagen i Norge.
0: Og den tar du svært alvorlig.
2: Om jeg gjør.
0: Med egen topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen sjekkereplikker på biblioteket. Plass nummer 10.
2: Mye fine hyller her.
1: Er vi der, ja? Få se på bokhyllene dine. Ja,
2: og så må du viske dere. Du må snakke lavt. Tall.
1: Det var veldig morsomt. Plass nummer 9.
2: Skal vi dra hjem til meg og kose oss med litt Dickens?
1: Nei, vær så snill. Dette er jo for dumt. Plass nummer 8.
2: Du har ikke sett skattetips for milliardærer noe sted her, vel?
1: Den var litt sånn slesk. Ja. Plass nummer 7.
2: Hvilke av Karamazov-brødrene er din favoritt?
1: Sjekkereplikker på biblioteket. Ja, ja, ja. Plass nummer 6.
2: Du er like digg som Sigrid Undset i magetopp. Jeg er litt usikker på hvordan det så ut.
1: Ja, det er jeg også. Blir jeg veldig om det er noe sjekker replikk.
2: Nei, vi får prøve det.
1: Får vi prøve det, ja. Plass nummer 5.
2: Jeg har en veldig god leselampe på soverommet, ja, altså.
1: Plass nummer 4.
2: Skal jeg hjelpe deg å slikke på fingrene når du blar?
1: Nei, dette er jo bare motbydelig, egentlig, altså.
2: Er det det? Ja, synes du det?
1: Blar.
2: Når du
1: blar i
3: arkivskuffen.
2: Ja. Du drakk ikke på biblioteket for å bla i arkivskuffen.
1: Kim, ikke du også. Det holder med én. Det holder med én grov her. Blar. Plass nummer 3. Kom inn da.
2: Noen har lånekort, jeg har lånelang.
1: Herre folk, var ikke den tatt ut av listen? Her, plass nummer 2.
2: Jeg kan løfte hele Knausgårds Min Kamp-serie på en arm.
1: Tøffas med muskler, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen har sjekkereplikker på biblioteket. Her er plass nummer 1.
2: Er det store norske... Nei, det er dame som må si dette her, tror jeg. Eller ja, det er samme med kjønnsnøytralt.
1: Ja.
2: Er det store norske leksikon du har i lommen din, eller er du bare glad for å se meg? Det var sånn komisk, store norske leksikon. Nei, da må du være noe annet.
1: Morgenklubben for Radio Norge presenterer den topp 10-listen om sjekkereplikker på biblioteket. Ja, det var fint.

0: Friends Will Be Friends i morgenklubben på Radio Norge. Ut på bærtur, er du helt på bærtur? Det, ja, det er inspirasjonen til dagens kvist, for det er bærkvist i dag. Det er mye bær på sensommeren og høsten, så det er bærkvist. Er dere klare med knappene
1: deres? Ja.
0: Og du som hører på?
1: Bærknapp, jeg har egen bærknapp.
0: Bærekraftig?
1: Ja, det er bærekraftig.
0: Det er bra. Da kjører vi på! Hvilke bær er egentlig ikke et botanisk bær? Blåbær, solbær eller jordbær? Vær så god, Kim!
2: Jordbær.
0: Det er riktig, for det er vel egentlig... Det er nøtt.
2: Det er det?
0: Ja. Og hva er banan da? Det er en kokosnøtt. Ja. Hvilket bær brukes tradisjonelt til å lage trollkrem? Her var det ikke noe alternativ. Geir?
1: Tyttebær.
0: Det er tyttebær.
2: Ja,
0: trollkrem, det er jo det er veldig, veldig godt.
1: Ja,
0: ja, det synes jeg er best.
1: Rømme og tyttebær, er det greia?
0: Ja, ikke sant?
2: Trollkrem. Er det rømme og tyttebær som er greia?
0: Tyttebær, sukker og eggevite er egentlig da.
1: Ja, og ikke rømme da.
0: Nei, ikke noe rømme.
1: Det var bare meg som bomma litt.
0: Hva kalles multe på engelsk?
2: Det vet jeg.
0: Geir?
3: Cloudberry.
0: Cloudberry er helt riktig. Det er et veldig fint ord.
2: Det er jo en liten sky.
0: Ja, og cloudberry, det er så pent. Ord.
2: Det er veldig pent.
0: Ja, det er en av de peneste ordene i bære.
2: Og vi sier mult og molte.
0: Ja, molte.
1: Vet du hva det heter på finska?
0: Nei.
1: Ikke
0: jeg. Lakka.
1: Lakka er det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Multlikør.
0: Hvilke av disse bærene tilhører samme planteslekt som bringbær? Av solbær, bjørnebær eller blåbær, tror du?
1: Det er bjørnebær.
0: Det er bjørnebær.
2: Det
1: er ikke så jævlig fort. Ja, du er ordentlig på bærtur nå.
0: Hvilke av disse bærene modner vanligvis senest av disse tre i norsk natur? Markjordbær, blåbær eller tyttebær, tror Kim?
2: Tyttebær
0: er riktig. Og det er jo omtrent akkurat på denne tiden her.
1: Jeg er ikke helt enig, jeg har sett modne tyttebær før blåbær.
0: Men tyttebær
2: holder seg lenger inn i høstsesongen, ikke sant?
0: Det gjør det.
1: Ja, men det er jo på grunn av at de er frosne.
0: Geir vinner?
1: Ja.
0: Ja. Men tyttebær, bestemor hadde at hun kalte det tutti frutti syltetøy.
1: Nei, det kan du ikke ha gjort.
0: Jo, og så var det... Ja, men det var jo flere bær.
1: Åja.
0: Ja, og så med rømme på vaffel.
1: Ja.
0: Oi.
1: Det er ikke danglebær du tenkte på, da.
2: Danglebær på vaffel?
0: Nei, vet du da. Jeg synes dere er så utryggelig teite. Jeg forteller en koselig historie fra oss, og så er det bare

0: Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge. Det er veldig mye merkedager som vi biter oss merke i. Nei, heter det det? Vi biter oss merke i.
1: Vi beter oss merke i det.
0: Det er i hvert fall i England, UK, egen tofu-dag. National tofu-dag i UK.
1: Det er sånn tofu, det, jeg blir alltid litt skuffet når jeg får noen sånn firkanter av tofu i en eller annen rett.
0: Ja, og det er jo da soya-melk som koagulerer, så blir det en slags soya-ost uten at det
1: ja,
0: har noe...
1: Ja, så det er jo soya-bønner.
0: Soya-bønner.
1: Ikke sant? Ja. Som bløtlegges og kokes og siles og det ene og det andre. Men det visst nok veldig mye protein i det, og lite fett. Mhm. Men det smaker jo ingenting, så det jo på en måte, du jo helt avhengig av alle smakene rundt tofuen ja. For at den skal smake noe, men det et annet, jeg føler at jeg spiser, at det sånn, hvis du har en thai-rett da, og så får du de der i firkantene, så føler jeg at det fiskepudding.
0: Ja, det fiskepudding.
1: Det fiskepudding.
0: For du kan steke det også, så blir det enda mer liksom, store skiver av tofu.
2: Altså, jeg husker jo da jeg var veganer, den måneden jeg var veganer, da var det mye tofu i rettene der.
1: Kan du ikke spise tofu?
2: Der.
1: Jo, det kan du kanskje, for det er jo soya-bønner.
2: Det er soya-bønner.
1: Jeg tenkte det var soya-melk, at det var lov, men det er jo lov.
2: Men jeg valgte andre alternativer enn tofu, synes jeg er unødvendig. Det er litt sånn litt blævet hockeypuck.
0: Ja, det er ikke så veldig bra. Det står her i farten her. I Kina så har de holdt på å produsere tofu i 2000 år.
2: Ja, ja, men det har de med alt i Kina da.
0: Ja. Ah, ja, alt i Kina.
2: Alt i Kina, til og med PlayStation.
1: Men det som er verre enn tofu, det er halloumi.
0: Halloumi kan være veldig godt.
1: Nei, det kan ikke være
0: godt. Jo, jeg har smakt det godt.
1: Ja, men det
0: godt.
1: Knirker.
0: Altså, ja, det knirker.
1: Ja, lyden i tennene.
0: Stemmer det.
2: Det er sikkert noen som har gått på en smell og kjøpt sånn halloumi-burger.
0: Ja. Nei, det blir ikke det samme, men halloumi-sticks går an å lage. Men i hvert fall egen tofu da, og spiser du veldig mye tofu, så lukter du jo veldig tofus da.
2: Ja.
0: Dette er alltid Norge. God morgen.
3: Her er VG.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og det på den første dagen i september.
2: Ja.
3: Oi, nå svatte jeg, er det det?
1: Ja, ja, jeg har jo sagt det flere ganger i dag, men du hører jo ikke etter hva jeg sier, Kim.
3: Jeg må jo sortere litt da.
1: Ja, jeg skjønner jo det da. Vi skal selvfølgelig spille en septembersang, Earth, Wind & Fire og September. Hører du ikke det med?
3: Jo. Absolutt.
1: Og så venter vi på gode tips når vi skal reise fra Svinesund til Trondheim med buss. Om 14 dager, altså det er den 14. da. Eller 13 dager egentlig. Men ring oss 08282, hva skal vi gjøre?

0: Morgenklubben på en tirsdag med sjokk når det gjelder bensinstasjoner og skiltene der som lyser opp, og med tall som ikke stemmer fra gårsdagens tall. Det har vært en enorm prisøkning i løpet av natten, og folk er grisegjerne på mange måter. Katrine fra Sande, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Hva står det på skiltene der du er? Hvor mye koster bensin og diesel?
1: I Asker så kostet det 29,29 for dieselen, og 27,60 for bensinen.
0: Nei, ja. Ja, hva skal vi si om det? Hva tenkte du når du så det i dag?
1: Nei, jeg tenkte, det flår jo folk da.
0: Ja.
2: Kjører du diesel- eller bensinbil, eller er du elektrifisert?
1: Nei, jeg kjører bensin og hybrid.
0: Ja. Mm. Hvilke tanker gjør du da når du ser det? Hva får deg til å liksom, gjøre andre valg, eller gjør du akkurat som du pleier, bare at du svir litt ekstra i lommeboken?
1: Ja, det svir jo i lommeboka da, for jeg bor i Sande, og hvis jeg skal komme meg derifra til Vollen der jeg jobber, så bruker jeg vel 2-3 timer for å komme dit, og da går det ikke an å ta kollektivt.
0: Nei. Fordi, hvorfor kan du ikke ta kollektivt? Jeg bare spør, bare for å fyre opp under der.
1: Ja, nei, for at hvis jeg skal ta hjemmene fra hos meg, så må jeg ta bilen, eller en buss til togstasjonen, så må du ta toget til Asker, og så må du ta buss fra Asker og til Blakstad, så må du bytte på Blakstad til Vollen.
3: Ja. Det er helt riktig. Nei, jeg bor rett til Vollen, jeg kjenner en
0: strekka. Ja,
2: jeg hører du skal få lov å kjøre bil.
0: Ja, du skal, ikke sant? Du er sånt, ja, men du er et sånt lysende eksempel på. Ja, det er det, og det toget går jo ikke heller, så det er jo...
3: Ja, det er en annen ting da.
0: Det er en annen
3: ting. Men det er jo ikke at man er jo avhengig av å komme seg på jobb, og så skjer dette, så blir det så vanskelig at man ikke har råd til å komme seg på jobb til slutt. Det er jo, vi kan jo ikke ha det sånn.
0: Ja, det er grunnleggende urettferdig.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Virkelig.
0: Ja. Katrine, det var veldig bra å få deg med på telefonen her, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
1: Takk
0: for lykke til
1: deg.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Og flere frustrasjoner og diesel- og bensinpriser ringer du inn nå på 08282.
2: 08282.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Hva koster dieselen? Hva koster bensinen der du er? For det har skjedd ting i løpet av natten, og folk er grisegærne. Og vi har sagt, ring oss og fortell hva diesel- og bensinprisen er der du bor. Vi skal til Odda, og Jostein er med oss. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Hva koster det der du er nå?
1: I dag har vi vært i Strandebanen, hvor det koster dieselen 24,99.
2: Oi, ja, det er lavest i nå, ja.
1: Ja, og bensinen 21,79.
0: Nei.
2: Oi.
1: Dette er en automatstasjon, da ute ved Strandebarm i Kvam kommune.
0: Kvam kommune. Du vet, da har de glemt å sette opp prisen, eller var det billig?
1: Nei, jeg tror nok de har satt opp prisen fordi at den pleier å være veldig lav. Det er Haltbakke Express, det er en automatstasjon, og de pleier å ligge veldig lavt på britene.
2: Ja. Jeg synes det er rart at det er så store forskjeller rundt omkring. Jeg får ikke det til kjedene. Å stemme, liksom. Ja.
0: Nei, det er snodig greier.
3: Ja, da er jo noen som skor seg litt her, da.
0: Det er det ikke noe tvil om.
3: Nei. Mm.
0: Hva tenker du, Jostein, når du liksom ser disse variasjonene av prisene bare over natten?
1: Jeg skjønner jo aldri at bensin eller diesel skal koste 4 kroner mer etter klokka 12 enn før klokka 12.
0: Nei.
1: Jeg har aldri skjønt det der. Liksom, har du fått deg vare på lager, så har du vel en pris du skal forholde deg til når du selger den ut igjen.
0: Mm. Det er akkurat som vi har bare godtatt at det systemet er sånn. Og jeg vet faktisk ikke hvordan det er i Sverige og Danmark med sånne type ting.
3: Vi har vel... Svenskene, det er litt jevnere der, altså.
0: Ja.
3: Ja, det er ikke så store hopp.
0: Men var det ikke snakk om at man skulle regulere dette her, at de ikke hadde lov til å bare gjøre det der?
3: Jo, de har nedsatt en komité for det, så det blir orden på det i 2090.
0: Ja,
1: ja, så tidlig, mener du?
0: Ja, ja,
3: hvis de forter seg, hastesak.
0: Ja. Men i hvert fall så var det billigste til nå, da. Du kan gjenta stedet, for jeg har jo gullfiskehjerne akkurat nå. Hva heter stedet?
1: Dette er Strandebarm i Kvam kommune.
0: I Strandebarm i
1: Kvam kommune.
0: Ja. Da var det billigste.
3: Lykk du kvann.
0: Ja, gjør det. Ha det bra, Jostein. Ha det godt, da.
1: Lykke til.
0: Hei. Dette er Radio Norge. God morgen. Hva koster bensin og diesel? Er du grisegjern? Ring oss på 08282.
3: 08282.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og hver dag så har vi bløffmakerne, hvor vi da forteller hver vår historie. Kun en er sann, og med på telefon til å gjette hvem som snakker sant, så har vi Frode fra Molde. God morgen til deg, Frode.
1: God morgen, gjengen.
0: God morgen. Ja, har du observert noen bensin- og dieselpriser i traktene dine i dag?
1: Jeg tror meg, jeg kjører taxi, så vi er veldig frustrerte over den prisen som har blitt nå, og det er jo helt horribelt, for å si rett ut.
2: Men du kjører ikke el-taxi?
1: Nei, i hybrid.
0: Ja. Hybrid, ja. Ja, det er mange som skvatt av de prisene i dag. Nå skal vi se om du skvetter av historiene våre, for her kommer tre historier. Det er kun en av historiene som er sann.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har observert voksenkjeft?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
4: Jeg var på Rema 1000 i går, sto i kø. Foran meg så står det en voksen mann som skal til å betale. Og så driver han og fomler i lommen sin, og han har tydeligvis glemt et sånt bonuskort du skal vise, ikke sant? Jeg trodde det var en app, men hadde noen sånn kort han ikke fant fram. Og så står han med en dame som da sier sånn: Lars, jeg sa du skulle finne fram det kortet før vi kom til køen. Nå står alle her og venter på deg. Ikke sant? Den type kjeften der fra en eller annen kone, dame, et eller annet. Jeg vet ikke hva det var.
2: Nær jeg, kjæring.
4: Altså alle vi andre i køen, vi bare sto, vi turte ikke å se på hverandre. Vi følte at vi hadde gjort noe galt. Ble bare stående og stirre på de tyggispakkene som er ved kassa der liksom. Og bare, ja, det der er det verste jeg har vært med på.
0: Ja.
4: Stakkars han fyren,
0: ja. Ja, ja, men det stemmer jo ikke det hele tatt. Dette var jo voksenkjeft inne på Vinmonopolet, hvor mann og kone da diskuterer hva de skal gjøre, for hun er åpenbart interessert i å kjøpe 3 liter. Han sier han var så lei av det harritasseriet, så han står og kjefter på kona si for at nå må de kjøpe vanlige vinflasker.
4: Oi, jeg tror sånn, du misforstår litt. Er det du, deg og Torun du snakker om da?
0: Det var kjefting fordi at de står og diskuterer høylytt inne på polet, og de synes det harri med...
4: Kan han high-five etterpå, eller?
0: Nei, ja, selvfølgelig var det.
2: Så det får jo være grenser for hva du skal få kjeft for, det er ikke det. Nei, det var meg dette her, det var båtmesse på Aker Brygge nå i helgen som var, og... Disse utstillerne, de begynner jo å få nok sånn når du begynner å bli ut på søndag ettermiddagen. Og jeg sto der på en stand, og så begynner de å rigge ned beachflagg, altså disse her lange flaggene som står på hver stand. Begynner å rødde ned, begynner å pakke ned litt, kvarter før tida. Liksom begynner å runde, de skal ikke gå hjem, bare begynner å runde sammen litt. Og så kommer sjefen der og kjefter, så øra står rett ut på disse her voksne. Ikke rødd ned beachflagg, det er tors.
0: Og disse
2: duknakka båten.
0: Nei, det er veldig rart her. Hva tenker du, Frode? Hvem har observert voksenkjeft, tror du?
1: Ja, det er jo ikke en gjeng med luringer, altså, men sånn som jeg tenker nå, i forhold til med praten og sånne ting, og Geir, det var litt så overivrig. Du på pole med den der, nei, jeg tror jeg går for Kim i øye.
0: Du går for Kim, er det riktig da? Nei. Da klarte vi å bløffe deg, altså. For det er...
2: Du synes jeg ble overivrig, ja, men det er grunnen til det, når folk får kjeft når du står og observerer, altså.
0: Jeg trodde de måtte pleie utstillerne sine,
2: ja. Ja, men det var fikk i hvert fall ikke lov å ta
4: ned. Du kan ikke ta ned flaggene før det er hvertfall.
0: Nei, du kan jo ikke det. De kan jo se oppbruddstemning.
4: Ja,
0: ikke sant? Skal ikke være det.
4: Vente et kvarter.
0: Ja. Nei, men uansett, Frode, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Hjertelig takk, ha en flott dag
0: dere også. Ligg på deg,
1: ha det.
0: Dette er Radio Norge, og vi sier god morgen til hele landet vi nå.

0: Ja. Nå skal vi til Flisa.
1: Ja, vi skal det. Ja. Vi har med Cato. Hei på deg, Cato.
2: Hei, hei.
0: Hei, Cato.
3: Nå er vi spente på hva du har observert av priser på bensin og diesel.
2: Ja, nå kan Geir åpne SMS-en sin, så ser han et bilde.
3: SMS-en? Har du sendt SMS til Geir?
0: Ja.
3: Eller MMS?
1: Hvis du sender til Geir.
0: Ja. Her har Cato, han har en diger tank i hagen, han.
1: Nei.
2: 1200 liters tank.
3: Som jeg fyller selv.
2: Som jeg fyller selv, og så ringte jeg bort til brødrene Smesta på Åli, Smestrømmene, og de kjørte til meg med rein blank diesel, og fylte opp. Og med strøm og hele pakka, så beregner jeg ca. 18,5 kroner per liter.
0: Ja,
3: så her...
2: Fyller jeg Volvo XC70 og den lille traktoren min med det.
0: Ja, men da har du dieselstrøm. Hvor lenge holder 1200 liter?
2: Aner ikke. Jeg spør så mye kjører da. Men...
0: ja, det gjør jo ofte det.
1: Det var voksenprat. Ja. Det er veldig bra. Men
3: det er ikke alle som kan ha tank i hagen.
0: Nei, det er jo ikke det.
2: Nei, men det er ganske mange som har solgt tanker, da. Eller fyringsoljetanker.
0: Ja.
2: Fordi de ikke har lov til å ha dem i bakken lenger.
1: Ja, så de er oppe...
3: Ja, de bruker man kan ha bensin på de.
2: Ja, men bare skyller dem litt da, med diesel, og så bruker jeg opp den dieselen til å gjøre rent litt annet ting. Altså.
0: Ja, og så...
2: Og så har jeg en sånn biltema-tank da.
0: Ja.
2: Med teller og greier.
1: Så du kan selge...
2: Ja. Så jeg kan, men det er ikke lov å selge det jeg finner ut.
1: Ja, nei, det er ikke...
2: Ikke lov til å drive med sånn utsalg.
0: Nei.
2: Men det er ikke lov til å brenne hjemme, eller?
1: Nei, det er ikke sant. Det er mye greier.
0: Så vi får se da, vet du.
2: Ja.
1: Cato, med egen drivstofftank i hagen, det var interessant å få deg med, Cato. Tusen hjertelig takk for praten. Ha det.
2: Ja. Ha det bra.
1: Det var snedig. Lur den der. Ring oss 08282.
0: 08282.
1: Hva koster bensin og diesel der du er nå, og er du griseforbanna på dette prishoppet i natt?
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser.

0: Morgenklubben på Radio Norge, og vi ønsker hele landet god morgen. Vel vitende om at folk får jo sjokk når de står opp og ser på bensin- og dieselpriser i dag.
1: Det er slutt med å se ned på skoene sine. Nå er det alle ser opp på skiltene på bensinstasjonen.
0: Ja, Tina fra Nesodden er med oss. God morgen, Tina.
2: Hei, hei. God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, hva observerer du i dag i morgentimene?
2: Nei, du, nå kjører jeg forbi, akkurat kjørt forbi Mortensrud. Her er det 27,96 for dieselpris.
0: Ja, nærmere 18 kroner kommer du nesten ikke.
2: Nei, ikke sant?
0: Ja. 28, ja. Ja, 28,
2: jeg mener 28. Ja. Så det er jo helt vilt.
1: Første tallet er 2, da er det 20.
0: Ja, så 18, fra 18 til 20. Men hva tenker du om det, Tina?
2: Nei, jeg synes jo det er fryktelig høyt. Jeg tenker jo at det er jo tøft for de som, for når man ikke på en måte har så mye å rute med, så er man avhengig av bil, mange er det. Ja. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig. Det blir tøft å ha den prisen i tillegg til alt annet.
0: Ja, så sånn over, bokstavelig talt, man har uttrykket over natten. Dette skjedde jo over natten. Hvor mye bruker du bil til vanlig da? Jeg hører du sitter i bilen nå.
2: Jeg sitter i bilen nå, er jeg faktisk, jeg tar stort sett buss og båt, men i dag så skal jeg, for jeg har både jobb som er på Skøyen og på Hønefoss, så da bruker jeg innimellom bilen til Hønefoss.
1: Ja, du må jo det da.
0: Ja,
2: ja. Så, men ja. Så i dag så sitter jeg i kø. Det er ikke sånn kjempegøy, det pleier jeg ikke å gjøre.
0: Nei, det er ikke så veldig gøy.
2: Det er stor kjærlighet til alle de som sitter i kø hver dag.
0: Ja. Det gjør vi også. Vi sender stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var det uttrykket da har vi ikke brukt før her. Stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var nesten poetisk nå på morgenkvisten, Tina. Takk for praten. Kjør fint.
2: Jo, takk det samme. Det skal
0: ha det,
2: gjøre.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge. Ring oss du også. 08282.
1: 08282.
0: Hva slags priser er det i nærheten der du bor?

0: Dette er Radio Norge. Ja, hør på det her. Det snakkes om enda en alene hjemmefilm. Hva var det han lille gutten het igjen? Han
1: heter... I'm Kevin McAllister, ja. 671 Lincoln Boulevard.
0: Macaulay Culkin heter han på ordentlig, og altså I samtaler om enda en alene hjemmefilm. Han I dag 46 år. Åpenbart så kan han ikke spille lille Kevin I dag, men I stedet Kevin som voksen, som har fått barn selv, og ender opp I akkurat den samme typen kaos han skapte selv som guttunge. Det var jo ikke rare greiene, disse alene hjemmefilmene etter Kevin, men dette høres som noe vi må se.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på en tirsdag med sjokk når det gjelder bensinstasjoner og skiltene der som lyser opp, og med tall som ikke stemmer fra gårsdagens tall. Det har vært en enorm prisøkning i løpet av natten, og folk er grisegjerne på mange måter. Katrine fra Sande, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Hva står det på skiltene der du er? Hvor mye koster bensin og diesel?
2: I Asker så kostet det 29,29 for diesel, og 27,60 for bensina.
1: Hva skal vi si om det? Hva tenkte du når du så det i dag?
2: Nei, jeg tenkte, det flår jo folk da.
1: Ja.
3: Kjører du diesel- eller bensinbil, eller er du elektrifisert?
2: Nei, jeg kjører bensin og hybrid.
1: Ja. Mm. Hvilke tanker gjør du da når du ser det? Hva får deg til å liksom, gjøre andre valg, eller gjør du akkurat som du pleier, bare at du svir litt ekstra i lommeboken?
2: Ja, det svir jo i lommeboka da, for jeg bor i Sande, og hvis jeg skal komme meg derifra til Vollen der jeg jobber, så bruker jeg vel 2-3 timer for å komme dit, og da går det ikke an å ta kollektivt.
1: Nei. Fordi, hvorfor kan du ikke ta kollektivt? Jeg bare spør, bare for å fyre opp under der.
2: Ja, nei, for at hvis jeg skal ta hjemmen ifra hos meg, så må jeg ta bilen eller en buss til togstasjonen, så må du ta toget til Asker, og så må du ta buss fra Asker og til Blakstad, så må du bytte på Blakstad til Vollen.
4: Ja. Det helt riktig. Nei, jeg bor etter Vollen, jeg kjenner henne.
1: Ja, fy faen.
3: Jeg hører du skal få lov å kjøre bil.
1: Ja, du skal, ikke sant? Du er et sånt, ja, men du er et sånt lysende eksempel på. Ja, det er det, og det toget går jo ikke heller, så det er jo...
4: Ja, det er en annen ting da.
1: Det er en annen ting.
4: Men det er jo ikke at man er jo avhengig av å komme seg på jobb, og så skjer dette, så blir det så vanskelig at man ikke har råd til å komme seg på jobb til slutt. Det er jo, vi kan jo ikke ha det sånn.
1: Ja, det er grunnleggende urettferdig.
4: Ja, det er det. Ja. Virkelig.
1: Ja. Katrine, det var veldig bra å få deg med på telefonen her, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk for
1: lykke
2: for
1: oss.
3: Ha det.
1: Og flere frustrasjoner og diesel- og bensinpriser ringer du inn nå på 08282.
3: 08282.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, og vi ønsker hele landet god morgen. Vel vitende om at folk får jo sjokk når de står opp og ser på bensin- og dieselpriser i dag.
3: Det er slutt med å se ned på skoene sine. Nå er det alle ser opp på skiltene på bensinstasjonen.
2: Ja, Tina fra Nesodden er med oss. God morgen, Tina.
4: Hei, hei. God morgen.
5: God morgen.
2: Ja, hva observerer du i dag i morgentimene?
4: Nei, du, nå kjører jeg forbi, akkurat kjørt forbi Mortensrud. Her er det 27,96 for dieselpris.
2: Ja, nærmere 18 kroner kommer du nesten ikke.
4: Nei, ikke sant?
2: Ja.
4: 28,
2: ja. Ja, 28, jeg mener 28. Ja.
4: Så det er jo helt vilt.
3: Første tallet er 2, da er det 20.
2: Ja, ja, ja, ja. Så 18, fra 18 til 20. Men hva tenker du om det, Tina?
4: Jeg synes jo det er fryktelig høyt. Jeg tenker jo at det er jo tøft for de som, for når man ikke på en måte har så mye å rute med, så er man avhengig av bil, mange er det. Ja. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig. Det blir tøft å ha den prisen i tillegg til alt annet.
2: Ja, så sånn over, og bokstavelig talt, man har uttrykket over natten, dette skjedde jo over natten. Hvor mye bruker du bil til vanlig da? Jeg hører du sitter i bilen nå.
4: Jeg sitter i bilen nå, er jeg faktisk, jeg tar stort sett buss og båt, men i dag så skal jeg, for jeg har både jobb som er på Skøyen og på Hønefoss, så da bruker jeg innimellom bilen til Hønefoss.
3: Ja, du må jo det da.
2: Ja,
4: ja. Så, men ja. Så i dag så sitter jeg i kø. Det er ikke sånn kjempegøy, det pleier jeg ikke å gjøre.
2: Nei, det er ikke så mye gøy.
4: Det er stor kjærlighet til alle de som sitter i kø hver dag.
2: Ja. Det gjør vi også. Vi sender stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var det uttrykket da, har vi ikke brukt før her. Stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var nesten poetisk nå på morgenkvisten, Tina. Takk for praten. Kjør fint.
4: Jo, takk det samme. Det skal
2: jeg
4: gjøre.
2: Ha det. Dette er Radio Norge. Ring oss du også. 08282.
3: 08282.
2: Hva slags priser er det i nærheten

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hva var det du kalte meg når jeg kom for sent?
2: Klyster Torjussen.
1: Ok.
2: Jarlen av Vy.
1: Ja, og det jo nytt for, eller podcasten, at jeg kommer for sent.
2: Drømmeprinsen fra Bane Nord på plass.
1: Drømmeprinsen, var det det beste du kunne komme på?
2: Best, og jeg har mer på lager.
1: Kjør!
2: Ja.
1: Krøsusen av ja, baronen.
2: Syvende far I bussen for toget. Han som henger I hornet bak det der hammeren du brukte å krysse ruta med.
1: Ja.
2: Har du en sånn hammer hjemme?
1: Nei.
2: Har du ikke det?
1: Fan, det burde jeg jo ha.
2: Alle blitzere må ha det. Tror du det?
1: Ja.
2: Ja, du klar?
1: For?
2: For å spise mer spansk mat I og med at du fortsatt har tatueringen paella på kneet ditt.
1: Ja, ja, jeg skal jo...
2: Nei, du skal til utlandet. Når skal du snart dra?
1: Jeg reiser på søndag. Det to
2: dager. Big in Japan. Tiny in Norway. Christer Fear Factor Torjussen, velkommen til podcast.
1: Fy faen. Takk. Jeg reiser.
2: Ja, mann. Ragamuffin. Ustelt mann. Jeg ser på deg, og jeg glad I deg likevel. På tross av at du en ragamuffin. Bombaklatt. Hva skjer med deg om dagen? Hæ? Fy faen, se på han. Hæ? Du solbrent, eller? Tåler du ikke å være ute? Fy faen, du like rød som det øverste laget på den Pride-armonen ditt.
1: Hæ, fy faen. Åh.
2: Jeg på krigstiden I dag.
1: Ja, det du.
2: Jeg sto opp og valgte konflikt. I dag.
1: Ja, det har jo du begynt med, ja.
2: Jeg
1: har
2: begynt med det. Nei, jeg gjør stadigvæk det. Ja. Det ingen andre som tar det I kampen.
1: Nei, og det som har skjedd siden sist jo at jeg har vært hos deg.
2: På, det har du.
1: På, ikke befaring, men en slags besøk.
2: Ja, det var ikke befaring.
1: Nei.
2: Men du har vært på besøk hos meg. Vi hadde et slags møte.
1: Husker du at jeg sa...
2: Du har klappet sushi.
1: Ja, og det må vi snakke litt om, for at sushi kom jo bort til meg med halen I været. Den så jeg ikke komme.
2: Neida.
1: Men så skjer det noe.
2: Da kom Per.
1: Så kommer Per.
2: Ja, med halen I været, for å si det sånn.
1: Et jævla baluba.
2: Ja, med halen, eller... Ja.
1: At de to fremdeles...
2: Det balltre han har, eller hun, da... Tredje beinet, kan du si.
1: Ja, ja, fordi når sushi legger
2: seg... Kobran fra Manila. Sorry, fortsett.
1: ikke så lett.
2: Jo, jeg skal holde kjeft.
1: Det klarer ikke du, Halvor. Når hun legger seg I sofaen, etterpå, så sender hun meg et sånt blikk, og så legger hun halen litt til venstre. Vet du hva det betyr på kattespråk?
2: Hæ? Hvilken vei de legger halen?
1: Hjelp.
2: Ja.
1: Et rop på
2: hjelp. To ganger... Svins med svansen ja. Hvis du trenger hjelp.
1: Hun blunka.
2: Hvis ikke frivillig.
1: Hun tiksa nesten. Dette språket jeg skjønner. Pluss den der litt sånn anstrengte bikkinga til venstre på halen. Ja. Det et rop om hjelp.
2: Ta meg med.
1: Hvordan?
2: Men du vet at hun fra samme sted hvor du bor. Så det var vel et eller annet der da, vet du.
1: Nei, jeg tror det
2: Hun fra Tønsberg.
1: Jeg tror det Per.
2: Det Per. Hen.
1: Det.
2: Sjukmeldt som dagen.
1: Det
2: derfor vi ikke møtte Per hjemme.
1: Nei, hva som skjedd? Sjukmeldt.
2: Jeg møtte veggen. Med benneren først. Nei. Vet du hva, jeg orker ikke meg selv. Kan vi ta ferie nå? Kan vi ta ferie? Jeg trenger, Christer, jeg trenger ferie. Vet du hva, jeg skal selge leiligheten. Skal jeg flytte til en pappesk under en bru?
1: Ja, det tror jeg klær. Så kan du være ustelt.
2: Det skal jeg.
1: Det har også skjedd siden sist du var her, så du ut som du hadde en knullrufs 2000. Et
2: jeg
1: helvete.
2: Jeg har ikke sånn speil på hotell som du kan dra ut og se bakhuget. Jeg har ikke det hjemme.
1: Nei, fordi...
2: Men nå har jeg ordnet det.
1: Ja, det var
2: nei, det var ikke bra.
1: Nei.
2: Nei. Nå, så heldigvis så lagde vi verdens lengste video akkurat denne uka da. Det var fint.
1: Ja. Ja, så I og med at nå sushi roper stille om hjelp så har jo vi en liten dialog gående bak ryggen igjen som vanlig.
2: Eller katalog som du Nei, det var dårlig
1: Nei, det var ganske bra faktisk ja. Men når jeg nå sendte en melding til sushi vet jeg fikk sånn svar Vi ikke snakker om det.
2: Hvor dere snakker sammen på WhatsApp?
1: Nei. Vi har en annen app.
2: Telegram? Er det på Telegram?
1: Nei, verre.
2: Jeg vet ikke.
1: Powwow.
2: Powwow. MSN Messenger.
1: Nei, faen, nå har jeg skrevet noe jævla drittelefon, sorry.
2: Finn.no?
1: Ja.
2: Hæ?
1: Fy faen, jeg er på Finn, vet du.
2: Ja, men du trenger ikke å ha reklamelyd.
1: Vet du hva jeg har varsel?
2: Du står galt med bilen, hva sier telefonen din da? Mekonomen, hæ?
1: Vet du hva jeg har varsel på?
2: Alt.
1: Nei, jobb på Svalbard.
2: Det skal du ikke.
1: Ja, vi skal får du? Se. Ja, altså, hvis mulig. Du ser jo, det går jo dritt.
2: Folk som flytter dit for å ta jobb, de blir der gjerne, sier de, som bor der fast.
1: Ja. Jeg tenker,
2: men det er ikke lov å døve deg, vet du.
1: Jeg vet det, ikke lov å føde heller, og det skal ikke jeg.
2: Nei.
1: Nei,
2: tenk hvis du dæver når du føder deg, hva blir straffen da?
1: Får aldri komme tilbake.
2: Nei.
1: Nei. Jeg har varsel på fordi at det var jo en sånn litt, kan man si at det ikke skjedde så jævla mye i januar-februar på komediefronten.
2: Nei.
1: Nei, og da tenkte jeg sånn.
2: Det har vært litt stille innimellom.
1: Litt, eller? Mm. Så tenkte jeg sånn, hvis jeg plutselig, for jeg møtte når jeg var der oppe, så sist jeg var der for å ha show.
2: Når var det så, lenge siden?
1: 4 år siden kanskje.
2: Ja, jeg tror ikke jeg var der så lenge etter deg.
1: Nei, for jeg var på Kulturhuset.
2: 5 år siden jeg var der, men da, ja, for jeg var på den der ene puben.
1: Nei, du, jeg var på litteraturfestivalen, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, du var det.
2: Men da var det et år mellom vi var der, men du sto inne i det der
1: Kulturhuset.
2: Hvordan er det? Er det Er det et vanlig kulturhus med
1: kulturhus.
2: Svært, eller?
1: Nei,
2: jeg var jo aldri der inne.
1: Nei,
2: jeg
1: har kanskje plass til 200 mennesker, kanskje.
2: Ja, derfor jeg var på den puben, og før meg så var det sånn slam-poesi. Ja. Det hadde jeg aldri sett live før.
1: Nei, gøy da.
2: Ja, det var litt artig, faktisk.
1: Men ja, jeg var der, og han som hentet meg, det er litt interessant at dagen før jeg kom opp, det var en fyr som ble spist av isbjørn, nede i byen.
2: Nede i byen?
1: Ja, fordi at campen ligger jo rett ved flyplassen.
2: Ja.
1: Og så hadde han fyren som ble isbjørn lunsj, ja. Han hadde glemt å legge ut sånn snubleblus og greier rundt teltet. Og da var det en isbjørn.
2: Ja, alle teltet hadde, jeg kan ikke de reglene, men
1: jo, jeg tror alle må ha en sånn vernegreie rundt.
2: Hvilken camping hadde det rundt hele? Altså.
1: Jo, men det var noe, han hadde gjort en eller annen kronblemme da.
2: Så ekkelt da.
1: Ja, så han ble spist. Og isbjørnen ble mett.
2: Ble han faktisk spist, eller ble han liksom kverka?
1: Jeg vet ikke.
2: Spiser de også? Jeg vet ikke. Er det noen isbjørneksperter?
1: Hvis en isbjørn er sulten nok, så tror jeg han går all in.
2: Ja.
1: Og da vil han begynt på
2: med
1: deg.
2: Med øra?
1: Nei, ikke på, nei.
2: Med meg?
1: Der er mest kjøtt.
2: På meg?
1: Ja.
2: Jeg blir pikket da.
1: Faen.
2: Fy faen. Faen, at jeg må.
1: Ja, du må det.
2: Jeg kan ikke la være.
1: Du gjør ikke det.
2: Det er hvor det er mest kjøtt på meg, da. Mest kjøtt som ikke er fett, liksom, eller
1: altså, der du er mest lettangriplig er jo, jeg vil jo si, du har et, det er lett å forsyne seg av hofter og ben. Der ville jeg begynt på deg, hvis jeg skulle spist deg.
2: Kanskje det er litt kjøtt på beina, for å si det sånn, der. Fordi
1: jeg tror hvis jeg måtte spise,
2: jeg tror jeg har liksom muskler i låra, kanskje det er der det er kjøtt, liksom.
1: Ja, for hvis jeg måtte spise deg, situasjonen, du og jeg er stranda.
2: Er det Andesfjellene?
1: Ja.
2: Og vi er styrta med fly?
1: Ja, og du er død. Jeg vil overleve.
2: Ja.
1: Da hadde jeg begynt på beina dine.
2: På beina?
1: Ja. Så hadde jeg lett litt inn i kabinen. Er det noen sånne små salt- og pepperposer her? Som jeg kan ha på?
2: Er det noen som har noen sriracha mayo?
1: Ja. Fordi jeg er ikke vant til å spise Halvor.
2: Det må jo være noen som har finnet ut hvor er det man burde begynne å.
1: Det er, altså, beina er jo baken, det er det? Ja,
2: fordi beina er jo det minste sånn. Hvis det er noen du kjenner da, som du må spise
1: Arslet og låren.
2: Fordi hvis det er noen du kjenner, så er det minst personlig å begynne beina.
1: Ja, jeg vil ikke begynne til fjeset ditt.
2: Nei, for det blir veldig sånn
1: smalahove.
2: Det føler jeg, det er personlig.
1: Ja, jeg vil ikke kalt fjeset ditt smalahove heller.
2: Hva er det, breida blikk? Men hva faen, altså. Ja, men hvis du hadde begynt på fjeset, Christer, da hadde du bært nag.
1: Ja.
2: Da hadde du vært sur på meg.
1: Ja, du hadde begynt å spøke.
2: Hvis det var jeg som styrta flyet og tok en lubits, ja. Da skjønner jeg det.
1: Ja.
2: Ja, hvis for de som tar den.
1: Ja, ikke sant?
2: Ikke google det.
1: Nei, jeg skal ikke
2: orke det.
1: Det jeg skulle frem til var at han som hentet meg før alt dette skjedde, før all spisingen.
2: Ja!
1: Ja, han skulle opp der bare på sånn halvtårsvikariat. Og blei der.
2: Det er historien alle har.
1: Ja. Mm. Fordi folk, og ja, det er noe med Longyearbyen som er ekstremt fascinerende, for det er så
2: lite. Det er litt samhold du har, tror jeg.
1: Ja, det er veldig, veldig samhold. Og det er jo det hvis du bomber på jobb, sånn som jeg har gjort der oppe, tre år før, så...
2: Gjorde du det?
1: Om jeg gjorde.
2: Hvorfor det?
1: Fordi ingen fortalte meg at her var det folk fra Thailand, Uruguay, Panama, Kanada, Spania. Det var jo et masse
2: folk. Men det var ikke kulturhuset, de drakk på
1: stand-up. Nei. Det her var et julebord for et sånn svært selskap der oppe som er guider, ja, og sånn.
2: Okay.
1: Men det var ingen som sa det når jeg... Og jeg kommer i dress. Jeg skal konferansere på det julebord.
2: Ja.
1: De kommer i skuterdress med hjelmen hengende på halv tål på huet, liksom.
2: Okay.
1: Ja, så det, du kan si det var mange som kanskje...
2: Det er litt mispart,
1: ja. Ja, og jeg fikk jo såpass panikk i stedet for å crowdwork og snakke med folk og si sånn, «So, what took you to Svalbard then?»
2: Ja.
1: Så bare røsjer jeg på bokmål, noe inn i helvete fort,
2: ja,
1: og gjør den jobben, en ganske slett jobb. Kom meg gjennom kvelden. Vi kom igjennom, ikke seire på noen måte.
2: Det er et eller annet med å være veldig, veldig langt hjemmefra og gjøre en dårlig jobb.
1: Mm.
2: Da føler man seg ekstra teit.
1: Og særlig hvis du er på et sted hvor alle kjenner hverandre,
2: uff,
1: og du går gjennom gågata etterpå, hvor også alle kjenner hverandre, alle
2: er på hils. Da man skulle hatt en isbjørn, sier.
1: Ja, og da føler man jo at alle som jeg møter nå var jo der i går, det er den følelsen du har.
2: Ja.
1: Men ja, han ble der. Derfor så har jeg fin varsel. Bare sånn av nysgjerrighet, for jeg tenker jo med mitt, jeg er jo en gammel rass, en sirkushest, kan man si en veteran i dette faget.
2: Ja.
1: Ting går ikke sånn helt av seg selv for det, ikke for noen av oss.
2: Nei, for det markedet er ganske slapp til forhold til hva det har vært.
1: Ja, veldig. Så da tenkte jeg sånn, hvis noen sier sånn, her vil du ha et 3 måneders vikariat, så hadde jeg jo kanskje bare på gøy gjort det.
2: Ja.
1: Jeg tåler jo bare borte fra barna mine et par måneder. Risikoen er jo at jeg tenker, nei, dette var fint.
2: Risikoen?
1: Ja, for at jeg blir der.
2: Ikke risikoen, men risikoen. Risiko.
1: Eller en risiko, flere risiki.
2: Hva du risikerer?
1: Ja, en risiko, flere risiki.
2: Ja,
1: ja.
2: jeg velger å ikke bygge på det.
1: Nei, ikke bygg. Nei. Så
2: det, men ok, hva som helst da, jobb? Der oppe?
1: Nei, ikke kokk, nei.
2: Nei?
1: Nei.
2: Nei, for jeg tror de har ganske flinke kokker. De ville nok ikke gått for deg.
1: Nei. Jeg tenker sånn, hvis det, la oss si et eller annet som har med kultur eller ting å gjøre.
2: Hvis du for eksempel kunne jobbet da, for den litteraturfestivalen som de har.
1: For eksempel. Ja, hva er med å organisere?
2: For det er bibliotek der.
1: Mm-hmm.
2: For det er vel der, ja. Ja. Bartender, er det noe?
1: Vet du hva? Jeg tror jeg er så lite glad i folk som drikker, at jeg tror jeg vil
2: gå inn. Ja, det er sant.
1: For folk drikker. Der, de, og det er jo litt sånn skummelt, fordi at nå er jo mest av gruvedriften er jo lagt ned på Svalbard, og det er jo en viss kvote der oppe med single menn, enslige menn som jobber der, og de har jo veldig, det koster jo...
2: Men det er
1: jo
2: færre nå siden gruvedriften
1: er
2: lagt ned.
1: Det er det,
2: ja.
1: Men det koster jo 60 kroner for en agurk og 10 kroner for lite vodka, så det sier seg selv at det kan jo bli jo litt drikking, kanskje.
2: Ja.
1: Og det er jo, de har jo ikke heller...
2: Og litt agurk.
1: Litt agurk, med, ja. Og psykolog finnes jo ikke der oppe.
2: Hvorfor
1: ikke? Nei, det ble jeg av en eller annen grunn, så fanns ikke det lenger. Så du kan si, hvis du er enslig mann og jobber av deg...
2: Men du er psykolog nå.
1: Jeg vet ikke om det er mulig, jeg har ikke sjekket. Men det har manglet litt sånn... Der oppe da,
2: ja.
1: Men jeg hadde sagt ja hvis det var en sånn kort vikariat. Da hadde jeg dratt, bare for opplevelsen. Fordi Svalbard er jævlig fint og jævlig interessant.
2: Ja, hvis du ikke har vært der, så anbefales det. For det er et veldig pussig sted å reise.
1: Veldig, for det er en sånn enklave av landet vårt opp mot Nordpolen.
2: Og ikke bare vårt, vi deler jo med Russland på en eller annen merkelig måte.
1: Ja.
2: For jeg var jo i en russisk by, ja, men bor russe, ikke mange.
1: Nei. På pyramiden?
2: Ja,
1: ja,
2: og der var det jo, hvor mange var det? Bare 20 fastboende, er det sånn?
1: Ja, ikke sant?
2: På en by som liksom, det er jo på størrelse med Håksund.
1: Ja, nei, ikke, ja.
2: Eller det er mye bygg som ikke blir brukt, men ja, det bor jo noen der.
1: Ja,
2: og så... Flere av de er jo, det er jo noe vedlikehold, og så er det noen guider.
1: Ja, ikke sant? Ja, og så er det jo mye, de har jo universitet der oppe.
2: Faktisk,
1: nei, vi nordmenn har universitet for arktiske studier og,
2: ja.
1: Ja, så det er veldig, veldig...
2: Så du noe dyr og sånt der oppe?
1: Ja, jeg, det første gang jeg var der, så var jeg vært på noe som heter Huset, som ligger litt langt oppe i byen, det heter da. Og så ble det jo mye, mye fuselolje drikke.
2: Ja.
1: Og så gikk jeg ned til Longyearbyen, og da står jo sola på døgnet rundt.
2: Ja.
1: Og da var det plutselig en sånn regnstyr som kom traltende ned veien parallelt med meg, så tenkte jeg sånn, det var hyggelig. Men så tenkte jeg, vent nå litt, hva det isbjørn liker?
2: Krister.
1: Og regnstyr.
2: Ja.
1: Så tenkte jeg, vi skal ikke slå følge.
2: Buffet, tenkte bjørn.
1: Ja, ja, så jeg gikk fortere enn det. Jeg ville ikke bli sett med regnstyr.
2: Du ville ikke bli sett med regnstyr? Det Nei. Gøy, ja. Du vil ikke assosieres
1: Nei, men
2: med
1: regnstyr. Også at, jeg også husker at jeg møtte en fyr oppe, som, han heter Steve.
2: Ja, det heter det oppe der.
1: Han heter Steve.
2: En fyr som heter det.
1: Jævlig fin fyr. Steve har hytte i Longyearbyen. Den ligger 1 kilometer bortenfor huset hans.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg husker, jeg tror jeg nevnte for han at denne, dette regnstyret hadde bjelle på seg. Og da sa han, da må du ha vært jævlig full. For det, et regnstyr går ikke med bjelle her oppe.
2: Nei.
1: Nett og slett fordi at da blir de jo spist.
2: Ja, det ja.
1: Ja. Så jeg var veldig...
2: Det er matklokka, det er ting.
1: Ja, jeg var veldig full.
2: Ja.
1: Fordi det blir...
2: Kanskje ikke det var regnstyr? Kanskje det var Erik Ørjasetter eller et eller annet?
1: Kanskje det var det.
2: Jeg vet ikke hvorfor hun dukket opp en gang til, men...
1: Jeg håper det.
2: Kegu synes det veldig gøy. Ja.
1: Ja.
2: Så, men vi kan jo dra dit vi og lage en sånn... Vi kan jo lage show der oppe.
1: Ja.
2: For, altså det kan Polars Arne og Svalbard gjør dragshow på huset og et regnstyr med bjelle.
1: Ja, la oss gjøre alt det vi ikke kan da.
2: Ikke kan?
1: Mm, ikke podd, ikke stand-up, men
2: nei,
1: drag.
2: Nei, vi skal gjøre ting vi ikke kan, ja. Jeg skal spille trompet.
1: Ja, så gøy.
2: Og jonglere. Og gå på slakk line.
1: Åh,
2: ja,
1: så gøy.
2: Og stram line, hun kjenner jeg.
1: Fy faen, Alvar.
2: Vet du hva, jeg er så drittlei meg selv, jeg mener det.
1: Ja, du er
2: et... Og jeg kaster ut ting som hjernen min finner på, og så blir jeg sur på meg selv.
1: Helt nydelig humør.
2: Har du sett liksom, når, liksom, jeg husker ikke, som... Det er som en sånn ape med diaré som slår seg selv på rumpehølet fordi han er sur på rumpa si, fordi rumpa fører seg dårlig. Sånn er jeg nå.
1: Mm.
2: Jeg er en ape med diaré.
1: Ja.
2: Skimp Hansen heter jeg. Skimp bindestrek Hansen.
1: Har det skjedd noe annet i livet ditt av det siste?
2: Bortsett fra at jeg skal avlives?
1: Ja.
2: Nei, har det skjedd noe? Jeg måtte ta en natt i Fredrikstad.
1: Måtte du?
2: Ja, eller det vil si, jeg hadde styling av boligen.
1: Og da dro du til Fredrikstad?
2: Og når denne episoden her kommer ut, så tror jeg faktisk boligannonsen er ute.
1: Hvorfor dro du til Fredrikstad?
2: Nå skal du høre. Det ble så voldsomt stylet hjemme hos meg.
1: Ja.
2: Du har jo sett deler av det, ja. Selv om jeg hadde rotet litt da du var der.
1: Mhm.
2: At jeg kunne ikke sove hjemme den natta uten å herpisere hva de jentene hadde gjort. Og jeg ville at det skulle se sånn ut sånn som de ville ha det til fotografen kom dagen etter, for jeg hadde ikke fotograf samme dag. Det anbefales jo, det burde man ha. Jeg var relativt blakk og tenkte, jeg har ikke lyst til å dra inn til mutter, liksom. Fordi hun bor så langt under skallen.
1: Mm.
2: Så jeg tenkte, vårt management... har jo byttet hotellavtale.
1: Ja.
2: Så jeg hadde jo masse sånn Scandic points, jeg kunne blåse av gårde. Så jeg søkte opp, hvor er det jeg kan bo denne natten fra i dag til i morgen, med poeng?
1: Mm.
2: Oslo var ingen.
1: Nei.
2: Lillestrøm var et alternativ.
1: Det er det sjelden.
2: Det er det ikke.
1: Nei.
2: Blystalia var jo en annen ting, i en sovepose, inne på Larva barnehage, men det orker jeg ikke. Nei, det var jo ikke en. Ellers så var det Sarpsborg, Fredrikstad og, ja, så jeg måtte et stykke ut hvis ikke jeg skulle bo på Lillestrøm. Eller kanskje et av de der på Gardermoen, jeg vet ikke,
1: ja.
2: Så jeg tenkte Fredrikstad er hyggelig. Da drar jeg dit. Så jeg dro, jeg var der på kvelden. Jeg kom ganske sent dit. Gikk ut og spiste. Skravlet med en bartender der. Tok et par øl. Og så gikk jeg og la meg. Tidlig opp dagen etter. Og gikk tur på brygga, det var sol, kjempefint, koste meg. Satt ned på brygga der, slapp av. Det var hyggelig, så dro jeg tilbake til Oslo.
1: Ja.
2: Så ja, det er en one night in Fredrikstad.
1: Du gjorde Fredrikstad, du?
2: Nei, det vil jeg ikke si.
1: Nei. Det var ikke den gamle byen og...
2: Jeg vurderte da jeg gikk tur på morgenen der, om jeg skulle ta den der båten.
1: Ja.
2: Men så skjønte jeg at dette her kan ta ganske lang tid, sånn fram og tilbake, og hvis jeg da ikke tar båten med en gang... Ja, nei, ja, ja, nei jeg bare, det rakk jeg ikke.
1: Nei.
2: Men det var koselig å teile rundt på brygget, siden.
1: Ja, vi teller bort til gamle byen,
2: siden. Får jeg kosa meg?
1: Ja.
2: Ja, det ikke helt det. Nei, så tok jeg bussen fra bussterminal kjøpesenteret hjem. Ja. For det har de der.
1: Det har de,
2: ja. Ja, bussterminal... In, ja. Mm. Og så tok jeg video en liten sånn tire-shoppe, så du videoen? Lo du av den?
1: Nei, jeg husker ikke.
2: De har en sånn massasje og, nei, jeg tror det var butikk, sånn asiatisk mat som heter Thaisan.
1: Nei.
2: Så lagde jeg en liten video, jeg lo av meg selv, synes jeg var artig, som sa, ja, hva skjer da hvis en, noen fra Thailand går snubler rett I asfalten foran deg? Hva sier man da? Thaisan. Kost meg. Men jeg hører jo nå at jeg jo ferdig som humorist.
1: Det
2: hører jeg jo.
1: Ja. Ja, jeg har jo...
2: Det sommeren blir lang.
1: Jeg har også vært på fest I mellomtiden.
2: Åh, har du vært på fest?
1: Jeg har det.
2: Ja.
1: Dette vet jo du, jeg har fortalt deg det. Jeg synes jo det var så vanskelig.
2: Og så spurte du meg, dette noe vi skal snakke om I podden? Mm. Og jeg sa, det det eneste vi skal snakke om I podden. Jeg Og hvis ikke vi snakker om det I podden, hva driver vi med da?
1: Ja, så det jeg vet at før eller siden kommer du på... At dette må vi snakke om
2: Nå har du, ja,
1: ja men nå,
2: Og vi skal rett dit nå
1: Ser du nå at jeg løper med huet først inn I veggen Og bare sier det greit
2: Og jeg tror du krisemaksimerer eller tror dette verre enn det egentlig
1: Det det
2: det?
1: Jeg, nei, det jeg som føler det
2: Ja, for dette bare en
1: det bare piss
2: Artig historie
1: Ja, det det
2: Ja Du ble ført på klyse Du ble lurt
1: ja, på sett og vis Og det jo liksom flaut Fordi ja, jeg var på en fest ja. Der det mye folk som jeg kjenner Og så folk jeg kjenner litt
2: ja.
1: Og så det en fyr som jeg kjenner litt
2: Ja, ikke som, veldig
1: Nei,
2: nei.
1: Som, da, Nå har jeg tyllet meg sikkert til 5-6 øl I et usett vanlig godt humør Sånn som Lån ville sagt
2: Ja, du I Sige, du
1: ja.
2: Salongberuset
1: Ja, jeg det ja. Ja. Jeg koser meg
2: ja, På Sigerus
1: ja, snakke med folk og koser meg Mat har det vært
2: Å herregud Sjåsjå på Kalibu
1: Ja, og koser meg fælt
2: så, Solkongen fra Tøsberg
1: Så faen. Så spør han meg Har du fått vaffelen din I dag?
2: Som jo ikke Fordi jeg, når du første gang du fortalte meg Kristel, Så tenkte jeg Og dette en sånn innuendo mm. Det betyr Noe annet
1: ja. Ja Men jeg klarer jo ikke Jeg så tilbakestående Sosialt noen ganger At jeg tar jo ikke dette
2: nei.
1: Så jeg sier nei, det har jeg ikke
2: nei.
1: Og så drar han opp et vaffelhjerte Ut av brystlomma på Hawaii-skjorta si
2: Som et partytriks uten like
1: Ja, det det
2: Stakk den opp sånn trekant som en sånn, som et tørkle
1: Så bare at den kom derfra Så deler han I to Og jeg spiser min halvdel og tenker Det var en vaffel det
2: Han Også, delte hjertet I to
1: Han delte hjertet I to, ikke det symbolsk og fint? Han
2: det hadde det vært deres
1: Ja, vi hadde hver vår
2: oh.
1: ja. Og så går kvelden videre og så etter hvert som løpet av, Det begynner å bli sent Så begynner jeg å komme sånn litt Begynner å summere opp kvelden litt for meg selv Og så begynner jeg å tenke Vent nå litt Hvem det som deler ut Vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte det jo ikke vanlig
2: Nei. For så vidt ikke, men det et partytriks
1: Ja, og så sender jeg jo melding Til en av de som også var på festen Og sa du I sted så fikk jeg utdelt Vaffel fra brystlomma På en Hawaii-skjorte har jeg nå fått I meg noe som ... Og da fikk jeg svar ha, pluss et par ha-ha til.
2: Ja, ja.
1: Christer, du så deilig naiv. Slutt aldri med det. Nei. Vær deg selv.
2: Vær deg selv, Christer.
1: Jeg har jo spist narkovaffel. Jeg har spist harsjvaffel.
2: Ja.
1: Jeg har det.
2: Og det, for meg... Helt ny informasjon at man puttet narko I vaffel
1: Ja, han har stått hjemme og presset narkovaffler For å dele ut på fest Raus ting å gjøre
2: Narko så rart Men harsjvaffel
1: Ja, men
2: Marihuaffel Nei, sorry
1: Ja, og jeg Når dette sagt Dette ikke noe jeg driver med
2: Nei,
1: fordi at
2: Vaffel eller
1: nei, THC har jo alltid slått negativt ut på meg
2: Har du det?
1: Altid Jeg får betongføtter Og så blir jeg tilbakestående og sitter
2: Betongføtter ikke hvert
1: Det når hvert bein veier et tonn hver
2: Så når du drømmer at du går I vann
1: Ja, spurte I italiensk salat.
2: Ja.
1: Slå med
2: sånn.
1: CP-armer.
2: Ja. Ja.
1: Jo, men du vet.
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja, slagsmål. Ja. De slår hardt, du slår med CP-arm. Oh. Men det var ok. Lammearm, faen altså. Han var jeg ute og kjører.
2: Nei, nei, fortsatt.
1: Jo. Jeg blir bare sittende og være tilbakestående.
2: Det går greit. Du narkoman, så det går fint.
1: Husk at du syk. Men jeg har jo ikke gjort det der så mye.
2: Nei, fordi at men dette slår ikke negativt ut.
1: Nei, nei, men bare la meg gå tilbake. Jeg har ikke gjort dette før jeg fikk barn, og det begynner å bli 20 år siden snart, ikke sant? Så jeg har liksom
2: Nei,
1: ikke...
2: nå må jeg stoppe deg, faktisk, ja. Fordi du har ikke gjort det siden før du fikk barn,
1: ja,
2: mener du?
1: Ja,
2: for du begynte ikke med dette når du fikk barn.
1: Nei, nei, jeg mente jeg har ikke gjort det siden før jeg fikk.
2: Jeg presisere.
1: Faen. Så ja, så det ikke noe, dette ikke hverdagskost for
2: Nei, det noen år siden da.
1: Ja, det noen år siden.
2: Da Christer Skæck Torjussen, ja.
1: Det veldig lenge siden, og det har aldri funket bra på meg. Derfor har jeg aldri vært noen sånn opptatt av det, eller aldri tenkt at det skal jeg gjøre I kveld. Sant? Så får jeg jo I meg dette her, og det slår jo ikke ut I nevneverdig grad. Jeg merker jo ingenting, fordi kanskje jeg ikke vet at jeg har fått det I meg, eller ikke tenkte på det da.
2: Kanskje det litt lite I en halv vaffel?
1: Kanskje det det.
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Men så, dette føler jeg, skammer jeg meg og ler av samtidig. Du vet den blandet følelsen at jeg dum,
2: ja. Ja,
1: ja.
2: Om jeg vet.
1: Ja, så jeg har fortalt det til mine barn.
2: Nei.
1: Jo, Jeppe synes det var hysterisk.
2: Det kan jeg tenke meg.
1: Ja, Edda synes det var flaut.
2: Ja, det var klins.
1: Ja, selvfølgelig det. Det jo, det helt håpløst. Du pappa har spist narkovaffel, hva faen det? Men jeg har blitt utsatt for et overgrep
2: I form av bakst.
1: Ja.
2: Et bakst overgrep.
1: Ja, men og jeg bærer ikke nag.
2: Bakstuelt overgrep.
1: Ja. Han kunne jo ha informert om oppi denne så det noe gøy.
2: Ja.
1: Det kunne han jo sagt. Kanskje han tenkte, det skjønner han. Mm.
2: Dette ikke vanlig vaffel, den laget av liv og vaffelrøret.
1: Ja.
2: Kunne han sagt.
1: Ja. Så ja, det måtte jo ut. Så det det, det har jeg gjort.
2: Ja.
1: Ja. Vi fremdeles venner?
2: Vi vet du sist jeg var skrekk, Christer?
1: Nei.
2: Bare et par dager siden. Nå begynner jeg på.
1: Det sant?
2: Ja, for jeg fikk noe av en nær venn bekjent.
1: Ja.
2: Som spurte, har du lyst til å prøve denne?
1: Ja.
2: Og jeg litt sånn som deg. Jeg tåler egentlig ikke det greiene der.
1: Nei.
2: Jeg blir veldig fort kvalm og kan kaste opp og sånn. Ja. Så jeg veldig forsiktig med greiene der.
1: Ja.
2: Så jeg tok bare par
1: puffs.
2: I puffed the magic dragon just a couple of times.
1: Mm-hmm.
2: Og så etterpå var jeg ute på sparksykkel.
1: Var du?
2: Ja, og jeg kjørte, vet du, inntil til arena, Vålerengas stadion.
1: Mm-hmm.
2: Der har de sånn lang betonggang hvor det henger sånne farget sånn ballonger I taket. Jeg måtte kjøre tre runder der. Det var så fascinert, det var så gøy. Fordi betongen gjorde at sparksykkelen ikke lagde noe lyd, og så jeg opp på de ballongene, og så koste jeg meg noe så inn I helvete, Christer.
1: Ja, for ja. Jeg fikk jo ikke den effekten.
2: Nei, jeg fikk det.
1: Ja.
2: Veldig kortvarig for øvrig. Altså, dette var jo da 500 meter, ikke det engang fra der jeg bor. Mm. Og da jeg kom hjem, så var jeg egentlig helt fin I formen, så det var ikke noe sånn voldsomme greier, men det var akkurat nok til at de ballongene var veldig fascinerende. Og jeg tipper at hvis jeg hadde hatt og sett på de nå, så hadde jeg ikke følt det dritt, men... Men det ikke dette ganske vanlig?
1: Jo, da, altså jeg har jo ikke noe, vi skal ikke begynne å snakke om...
2: Nei, jeg skal ikke forhellige det heller, det ikke nei, det jeg sier, jeg bare sier at innimellom så kan man ryke på en vaffelsmell, og... Eller en kompis sier sånn, prøv dette, det svagt øyeblikk. Så det ja, sånt skjer, det ikke
1: Men jeg ville jo ikke gjort, jeg ville jo aldri tatt imot hvis jeg hadde visst, altså skjønner jeg, sagt, vet du hva, det skal ikke jeg drive
2: med. Spørs hvor kin du på vaffel da?
1: Ja, men ja!
2: Hadde du noe på? Nei.
1: Nei, det var ikke noe rømme oppi den lomma.
2: Nei, eller brunostriver.
1: Han kunne faen vært litt mer rause
2: det
1: der.
2: Smakte det ikke da rart hvis du ikke hadde noe sylte eller noe på?
1: Nei, smakte vaffel.
2: Nei?
1: Ja.
2: Fordi
1: Fordi jeg har hørt...
2: Brownies jo vanlig, eller kake, altså, men liksom vaffel sånn...
1: Men jeg har jo, vet jo om folk som har dritt seg ut, ikke bare folk jeg kjenner godt, som dro til Amsterdam og tok seg litt av harskake, og så tenkte vedkommende, det funket jo ikke så bra, vi topper med en joint. Han var i Amsterdam, våknet på et hustak i Den Haag.
2: Å herregud.
1: Ja, ikke sant? Så det...
2: Men det er fordi jeg har hørt om sånne ting man spiser. For det har jeg aldri prøvd nemlig. Er at det tar veldig lang tid, edibles. Ja. Det tar veldig lang tid før det virker kvinn, har jeg hørt.
1: Ja.
2: Det kan jeg tenke meg, at du gjør det. Noen bekrefter, jeg skal ikke si hvem, men noen i studiet bekrefter dette. Ja. Ja.
1: Men noe av det gøyeste jeg faktisk har gjort var, jeg var i Amsterdam for, det må være 5 år siden, da satt vi.
2: Altså Amsterdam, vi satt
1: på en kafé. Og da satt vi bare og drakk vin og øl og sånne ting. Rett overs var en koffershop, og der går jo alle turistene inn for å ta seg en puff. Mm. Ja, hysterisk underholdende å se de folk har kommet ut med. Altså med det var så, de var så zombie-tomme i blikket. Du vet den der sånn, jeg vet ikke hvor jeg er, og jeg vet ikke hva venstre eller høyre er. Kan noen komme og hjelpe meg?
2: Ja, ja.
1: Jeg må ha hjelm, jeg må.
2: Ja, og, og for meg så er det sånn, jeg blir litt redd. Den der, jeg takler det dårlig, som sagt. Altså, ja. Jeg blir litt redd, fordi... Jeg kan ikke kontrollere det, så jeg blir veldig sånn usikker.
1: Mm.
2: Men jeg har vært til Amsterdam en gang, hvor jeg var da med en venn som da jobbet i forsvaret, så han var jo med som, han kunne jo ikke røre noe, for han var yrkesmilitær, ikke sant? Så det blir jo, de må jo ta pisseprøver og sånn, så han kunne ikke røre noe, men da kunne han passe på meg og min andre kompis.
1: Mm.
2: Og jeg har ikke gjort dette her så mange ganger, men akkurat den turen til Amsterdam der, så tenkte vi sånn, siste dagen bare sånn, nå er vi her, så vi må nesten prøve.
1: Ja.
2: Så gikk vi på en koffershop. Vi delte en sånn en halv, jeg var en kompisen. Og så husker jeg vi satt utenfor da, på utstavringen på den koffershoppen. Og begge, både jeg og han var sånn, her var jo ikke noe, vi merker jo ingenting, så, kjenner du noe liksom? Bare så, og der var Amsterdam opp ned, gitt. Og så gikk vi på en pub. Fordi, ja, vi måtte bare slå her masse tid, fordi vi skulle fly på kvelden, og bagene våre og alt var jo på togstasjonen i sånn låsbart skap. På den puben, og dette mener jeg den dag i dag, at dette hadde jeg ledd meg helt fillet av, hvis jeg hadde sett, selv om jeg ikke var litt skakk. Men de hadde en golden retriever på den puben, med skjerf. Og det beste han visste var å spise våte ølbrikker. Ser du? Du hadde ledd...
1: Jeg
2: hadde ikke tenkt å røyke noe som helst for å le den golden retrieveren som gnafsa i seg den ene ølbrikka etter den andre, full av øl.
1: Å, fy faen.
2: Og skjerf hadde den.
1: Åh, det er gøy.
2: Mm. Det er klart, da lo vi... Det er klart, å le i 3 timer, det er mye.
1: Ja, det er mye, ja.
2: Ja. Ja, det ble litt mye, ja. Men,
1: men jeg har ødelagt en hel dag på, i London med å gjøre det, og dette her er jo, vi må jo langt tilbake nå, men da var det også sånn, jeg tenkte sånn, vet du hva, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar, og så kom det en spliff.
2: Ja, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar. Nei. Det er den jokelåta.
1: Ja, ja. Og reggae-musikk i tillegg, liksom. Ja, alt var riktig.
2: But could you be love? Ja, fy faen, jeg gikk på en vaffel, ass.
1: Nei, jeg tok ikke... Og det var ikke vaffel, det var jo... Der inhalert... Jeg tok vel 2 trekk, og der var det game over, altså. Da var det å sette seg ned, og bare sitte med betonklossebein.
2: Ja. Ja.
1: Og så friker jo da Philip da,
2: kan vi gå? Nei.
1: Nei, han friker meg helt ut og sitter. Han er jo like skakk som meg og sitter og sier sånn, jævla hva mange refleksvester det var. Jeg sier, hva er det du sier? Ja, men titta faen, det er mange. Jeg bare, kan du slutte å snakke om det? Bare, ja, men faen, hvorfor er det så mange?
2: Hvorfor
1: er
2: det så mange?
1: Ja, liksom, det er jo mer refleksvester.
2: Herregud, han har varselvest.
1: Ja, det er mer refleksvester enn det er snut. Jeg bare, for faen nå. Og da måtte jeg gå hjem.
2: Ja, hvis jeg er fysisk og gir deg noe, da må du gå.
1: Ja, jeg gikk hjem på hotellet 6:00. Den resten av kvelden skulle jeg vært ute og hatt det moro. Nei,
2: den kvelden var flott.
1: Må legge meg ned på.
2: Ja, jo.
1: Ja, ikke gøy det hele tatt.
2: Ligger seg nepp på. Å,
1: fy faen.
2: Hvis man liksom er ute på galeien, og så legger man seg 6:00 på kvelden. Det er veldig 17. mai ting å gjøre kveld.
1: Ja, og du har den lyden her i huet, for du har kombinert det med alkohol. Denne lyden her går i huet ditt. Den er så tung.
2: Ja.
1: Når alt er støy.
2: Men bittelitt. 3 little birds. It's by my doorstep. Singing sweet song.
1: Ja, så det der greiene skal ikke jeg drive med. Men,
2: nei.
1: Jeg har jo en plan om når jeg blir høngammel.
2: Privat.
1: Ja, for jeg tenker sånn, jeg først liksom vet at, vet du hva, nå er kroken på døra innen overskuelig tid. Jeg har et par år igjen.
2: Ja.
1: Kjør.
2: Det var en venninne som fortalte meg at bestefaren eller bestemoren hadde sluttet å røyke. I en alder av sånn 89, så sa jeg, det er dummestørt, sa jeg. Hva er det hun har tatt på?
1: Ja.
2: Røyk mer, tenker jeg.
1: Ja, det er mora mi som ikke vil.
2: Hvis du lever til 89 og du røyker, hvorfor slutter? Ja. Hva planen din? Skal det bli 112?
1: Ja, mora mi hadde ett år igjen å leve og sa sånn, jeg vil ikke ta morfin, jeg vil ikke bli avhengig. Mamma, ta morfin? Du surfer på den bølgen til du er ferdig liksom. Du skal ikke sitte her og være
2: Skal jeg ha Bob Marley i huet til du parker tøfla da?
1: Ta alt du får.
2: Er du gæren?
1: Er du gæren? Kjør.
2: Herregud, jeg skal på rave igjen. Jeg skal faithless inn i døden.
1: Ja, alene.
2: I can't get no sleep. Der var det. Faithless spiller Oslo i dag.
1: Er det sant?
2: Ja, men Maxi Jazz er jo borte.
1: Ja, Maxi Jazz
2: er ikke noe vits. Hva er det for noe igjen da?
1: Maxi Jazz, ja. Det er det fra, er det, hva heter den filmen til Espen Ekbo, den der Boys Voice? Ja, når han som spiller manager, fy faen.
2: Henrik Ibsen?
1: Nei.
2: Ikke Hot Top?
1: Nei, han sitter backstage. Og si at han norsk skue. Fy faen, jeg sitter helt fast nå. Vi spiller i Vikingarna, ikke bandet Viking.
2: Ikke Jon Øygarden?
1: Jo, Jon Øygarden. Ja, og sitter og skryter på oss at han kjenner Maxi Jazz backstage og lurer på om det er mulig for å kjenne noe dunking i gøge.
2: I gøge?
1: Ja, for han har lyst til å henge med bandet, for han vil ligge med damer. Er det mulig å få kjenne noe dunking i gøge?
2: Han er så bra.
1: Der husker jeg, derfor sitter Maxi Jazz og Jon Øygaard. Ja,
2: I Viking-serien så har han den talefeilen nå, og ja, det spiller han veldig godt.
1: Han er så god, fy faen.
2: Jarlvag.
1: Han er faen meg av de aller beste vi har.
2: Han er det. Ja. Og ja, også liksom i andre typer, sånn som da i Exit-serien hvor når faren dør, og han skal forklare de andre kompisene, altså, for en scene å spille ut.
1: Ja, og du vet jo, så bra. Det ble jo for nær
2: Kong Curling, når han driver med den der karategreien ute i skreven der, som ikke var planlagt. Og Atle Antonsen knekker sammen. Det måtte vel ta den scenen 34 ganger vel. Fordi Jon Øygarden bare kostet seg med noe kung fu ute i skreven liksom.
1: Men det
2: for
1: ble,
2: en skatt.
1: Det ble for nær for meg. Fordi at han heter jo Jeppe i serien.
2: Ja.
1: Og det er jo sønnen min. Og det huset hvor han bor i var rett ved siden det, på serien er rett ved siden av der mora mi bodde.
2: Okay.
1: Og der han sitter hvor faren dør er det samme pleiehjemmet som mora mi tar kvelden på, skjønner du? Det er bare alt for mye.
2: Ble du rørt felt rundt håret?
1: Nei, jeg var sjokkert. Her var det for mye greier.
2: Det er ikke rart du spiser vaffel, sier.
1: Nei, ikke rart jeg spiser vaffel på fest.
2: Klart.
1: Trøste vaffel?
2: Ja. Morfin i formen, sier. Morfin Monsen, tror du det kaka funker eller? Kan vi komme på flere?
1: Vi er jo en podcast.
2: Kan vi komme på flere?
1: Er vi der nå? Skal vi ikke rekke en påstand i dag?
2: Ok da.
1: Nei, vi må ikke det.
2: Nei, men for det er den siste vanlige episoden liksom, før sommeren. Fordi neste uke så har vi jo en sånn sommer. Da skal vi bare prate om grilling i et kvarter liksom. Tror jeg.
1: Fy faen, det her var en påstand nå som ikke vi kan ta.
2: Hæ?
1: Ja, for det er sant. Nå skal jeg legge på meg litt sånn, hei, jeg har røyka for mye i løpet av mitt liv.
2: Nei, er det mer av den?
1: Hør nå, er det sant at livet er for kort for dårlige bønner? Den skal ikke vi ta.
2: Har vi den på lista?
1: Ja, hvem er som har fått inn den? Kan jeg høre deg?
3: Nei, det er du som sender meg ting.
1: Er det jeg som, dårlig, har jeg
3: Er det første gang med vaffel?
2: Det er han som har pleid å ha de der påstandene. Det er King som pleier det.
1: Nei, stort sett jeg.
2: For dårlige bønner, altså er det. Men ok, bønner som gir å be til Gud bønner, typ. Eller er det
1: spisebønner?
2: Ja, eller er det røkebønner?
1: Jeg vet hva faen det. Vi skal ikke snakke om det.
2: Eller bønner, de som bor utenfor Ørnefoss og sånn.
3: Det er vel med bokstavlig B.
1: Og det er gøy. Er det sant at livet er for kort for dårlige bønner?
2: Den er fin. Ja, det er det faktisk. Dårlige bønner?
1: Ja.
2: Jeg får ikke telle å gro denne gurken. Du er dårlig bonde.
1: Er bønder i Norge, Halvor, er de en gjeng med sutrekopper, eller gjør de så godt de kan?
2: Oi, livsfarlig spørsmål.
1: Ja, veldig farlig.
2: Vet du hva? Jeg tror de aller fleste gjør så godt de kan. For jeg tror, så vidt jeg har inntrykk av, så er de veldig opptatt av dyrevelferd og sånn. Så de er veldig opptatt av det. Men jeg savner at de er liksom mer reaksjonære sutrekopper. Sånn som franske bønder. Altså de blokkerer veldig byer de når de er misfornøyd.
1: Ja.
2: Ferjekai og tunneler, alt blir blokkert.
1: Der er det refleksvester.
2: Fy faen.
1: Og traktorer.
2: Ja, traktorer. Mens i Norge så er liksom, det er en og annen som gjør det der.
1: Ja.
2: Det er, ja. Ja, jeg vet hva, nei, vet hva du, jeg har ikke lyst til å kalle det sutrekopper helt, fordi, vet du, altså, hva er det en boden å få for det? Altså, hva koster en liter melk av 20 kroner? Par 20 kroner?
3: Gikk ikke det på sånn 35-37?
2: For en liter?
1: Dette faen, ja,
2: jeg tipper 24-25.
1: Jeg drikker ikke melk.
2: Nei, men si at det, ja. Men hvor mye får da bonden av den, altså, du får ingenting.
1: Jeg vet ikke.
2: Du får ingenting. Vet du hva som, har du sett, det hender det dukker opp sånne saker i media, liksom, hvis en bonde leverer et lam til slakt, så sitter det med sånn 15 kroner, altså det er bare sånn helt latterlig dårlig. Så nei, det er ikke sutrekoppe på den måten. De som tar størst del av kaka, det er jo

0: rundt og mener om hvordan det å ha pikk. Eller motsatt.
1: Ja, eller motsatt.
0: Ja. Skal jeg... Det blir som om jeg skal sitte her og uttale meg kraftig om menstruasjonssmerter. Og jeg synes ikke det så vondt å ha mensen, jeg. Tenk hvis jeg sa det. Tenk hvor dum jeg høres ut hvis jeg sier jeg synes menstruasjonssmerter er overvurdert. Det er ikke så vondt, tror jeg. Tenk hvis jeg sa det i fullt alvor. Da ville alle tenkt sånn, åh, han er jo fullstendig brød, han er idiot, han. Ole Robert Reitan, det er sånn det høres ut når du uttaler deg hva som er dyrt og ikke. Ja, men du har så mye penger. Kan du ikke bare kjøpe deg en øy, slå høl inn, og så bare synke ned i havet der du kom fra?
1: Slå høl i øya?
0: Ja, for den er oppblåsbar. Det er ikke så dyrt med oppblåsbar øyer nå lenger. Altså, helvede. Noen folk... Bør bare ha munnkurv. Jeg sikkert da.
1: Ja, åpenbart.
0: Åpenbart.
1: Ja.
0: Men enn så lenge så er det fest. Det er så gøy at jeg nå har den bjellen foran meg.
1: Der er shut the fuck up. Og med det så
0: er det nå vi skal grille? Nei, bare kunne,
1: ja. Vi kan grille etterpå,
0: ja. Grille
1: Det er nest siste episode før sommeren.
0: Ja.
1: Er det noe du vil legge til før vi legger på røret?
0: Nei.
1: Har du med på hjertet, Alvor?
2: Med på vaffelhjertet.
0: Kommer en ordspill på blandet narkotika og baks da. Gi meg en ting.
1: Ja. Nei, du, ikke stirp meg mens jeg tenker.
0: Vent da, jeg må tenke.
1: Er vi på noen solbolle? Er vi på skolebrød? Nei, det
0: du,
1: er jo...
0: Du kan velge baks selv, men du, ordspillet må jo være sånn som i stedet jeg sa morfin Monsen. Du, ja. Du skjønner hva jeg mener, ja.
1: Skolebrød, det er noe
0: sånt. Hvorfor kommer jeg ikke på, liksom? Ja. Nå jobbes det.
1: Ja, dette er ikke måten å runde episoden på.
0: Ja, kom igjen da. Nei, men... du, vet du hva, forrige gang vi gjorde det her, når vi sa sånn, oi, nå sliter vi med å runde her, liksom, ja. Så kom det noen gull.
1: Ja.
0: Helt, gjorde du ikke det? Så det er jo noe. Det er jo noe her. Hva er det man har liksom sånn, hva er det heter for noe? Havrefly. Nei, vet du hva, nei. Men det er jo noe.
1: Er det er veldig lite.
0: Ja, men har du gitt opp noe? Det ser ikke som du jobber.
1: Jeg vet du, huet mitt er på overdrive. Men du stiller
0: Herosinboller.
1: Ok, men jeg tror
0: vi bare, nei, vet du hva, vi må gi oss.
1: Det kommer ikke noe gull nå. Beklager alle sammen, vi snakkes.
0: Hva felles det?
1: Fy faen.
0: Det blir verre.
1: Det blir verre, det blir dårligere.
0: Takk for meg.
1: Spliff.
0: Ja, men det er jo en ting. Det er, du, det er ikke et ordspill.
1: Jeg prøver bare å hive deg på noe som rimer.
0: Spliff. Ja, eller ja. Men Hva er det da? Crystal meth-kake. Vent, nei, det er noe der. Jeg har noe, vent da.
1: Det er sjelden jeg sier at kanskje vi må bare gå tilbake.
0: Åh, jeg har det!
1: Du har det.
0: Åh, der er avslutningen.
1: Ja.
0: Kjekst å si. Kjekst. Hæ? Ballerina kjekst å si.
1: Der gikk Halvor i veggen med køla først. Takk for oss.
0: Øy!
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: Til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: av det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm.
13: Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hallo?
3: Hvem du?
1: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
1: ut året.
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
21: Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Da vi klare?
22: Da
2: tok Siri en stor bit av det der guffi bunnen av smoothien. Hva det guffi egentlig?
22: Kakao nibs, cocoa flakes og granola.
2: Granola, for man må si det på engelsk.
22: Yes.
2: Ja. Cocoa flakes.
22: Mm-hmm.
2: Og ja, det kokosflak.
22: Ja, og kakao nibs.
2: Hva forskjell på nips og flak?
22: Flak jo flak, nips små klumper.
2: Ok, men det kokos?
22: Kokos og kakao.
2: Fy fader, i Spania så kom det noen sånne folk bort med kokosbiter til meg.
22: Ja.
2: Eller til folk som lå på stranden og skulle selge kokos.
22: Ja, ja.
2: Det jo helt for, det vondt, ass. Sånn, jo, ren kokos, som ikke har gjort noe med.
22: Så godt, ja.
2: Og så delte de sånne smaksprøver, trodde jeg. Så jeg tar imot en sånn bitteliten kokosbit, som jeg begynner å gnage på. Bare, det blir jo bare liggende i munnen. Det jo ikke noe all right. Du må jo ha en 3-liters sangria etterpå for å få med alle de smulene.
22: Mm.
2: Og så skulle han ha penger, så jeg måtte betale 2 euro for det bitte lille greiene jeg spiste.
22: Jeg synes kokos godt. Jeg husker det for minne meg om Italia som barn.
2: Ja, men jeg tror du
22: husker. Jeg veldig godt kjøpte fra sånn fontener og rant vann over, så gikk det en fyr rundt på stranda som sa sånn «Koko! Koko bella koko!» Hver en snak. «Nå kommer han koko bella koko, mann!»
2: Men kjøpte du hele?
22: Nei, ja, sånn bare... båter.
2: Ja, båter. Ja, men det ikke noe godt.
22: Jo, jeg synes det godt,
2: ja.
22: Ja. Jeg fryser.
2: Der, men du får liksom, det mye fett i det, så du får sånn avokadofølelsen. Vet du hva jeg akkurat, jeg så en reel,
22: ja.
2: Med en sånn, «So I heard that avocado tastes like clean penis». Og så
22: clean
2: tenkte,
22: penis.
2: Og så ble jeg sånn, «Fy fader, gjør det». Det helt lik smak. Har du tenkt på det? Nei. Kan du tenke over neste gang du spiser avokado?
22: At det
2: om det smaker
22: penis?
2: Ren penis.
22: Jeg vet ikke om jeg har smakt det rent penis.
2: Nei, du liker de skittende. Har du aldri smakt din dusj av penis?
22: Ja, selvfølgelig det.
2: Ja.
22: Jeg har jo undervannsugd en gang.
2: Undervannsugd?
22: Ja, det var ikke noe særlig.
2: Altså. Nei, det skjønner jo alle. Nei, at det ikke funker.
22: Og det smakte jo klor.
2: Ja, for det var i basseng. Ja.
22: Ikke salt, mann.
2: Du som så glad i ferskvann, det rart.
22: Jeg elsker basseng.
2: Ja, ja, basseng liker du.
22: Ja, ja, ja. Ja. Ok. Skal vi begynne?
2: Vi begynner.
22: Ja.
21: Det alle snakker om.
22: Nå skal jeg være flink journalist som later som jeg skyter for ofte. Kim, har du opplevd noe siden sist?
2: Altså, jeg har jo opplevd å ha barnefri i en hverdag, ikke sant? Hvor hun på skolen, og jeg ikke, hun skal jo ikke hjem til meg. Og så har jeg vært så sliten.
22: Sorg eller digg?
2: Nei, det har vært ganske deilig egentlig, men jeg har vært så utrolig sliten.
22: Mm-hmm.
2: Så jeg sånn, kom hjem på mandag, hadde sånn feberfornemmelser helt ute, kom hjem, sov i 5 timer etter sending, våknet opp, å jeg er dødssulten, satt i gang, nå må du på butikken, ukeshandlingen starter nå. Nå skal jeg liksom handle. Brukte 200 kroner på middag for resten av uka. Jeg kjøpte 1 pakke Fjordland svinestek, 1 pakke Fjordland kjøttkaker, og 1 Grandis. Det var på tilbud, 39 kroner.
22: Hvordan kan det bli middag til en hel uke?
2: Jo, det ble det for meg nå. For at jeg spiste ikke middag i går. Det er noen dager du bare spiser kanskje en omelett eller en brødskive eller noe sånt.
22: Mm-hmm.
2: Jeg gidder ikke å lage middag til meg selv. Det jo så kjedelig. Jeg elsker å lage mat, men jeg liker jo egentlig ikke så godt å lage mat til meg selv. Jeg lager grunnen til at jeg liker å lage mat. Jeg har funnet ut det.
22: Hvorfor liker skryten etterpå?
2: Det er det jeg gjør.
22: Nei, er det sant? Jeg kødde om det, men det er
2: det. Det er helt sant. Det er helt sant. Jeg liker kun å lage mat hvis jeg liksom får skryt etterpå.
22: Ja.
2: Det er sånn, wow, det var digg.
22: Mm.
2: Da kan jeg stå i 7 timer og lage middag til noen, ja. Bare jeg får sånn, hvordan klarer du? Shit, du god til å lage mat, ass. Så blir jeg sånn, takk. Trenger ikke å spise den selv, men jeg vil bare liksom, det er bare skryt.
22: Ja.
2: Gøy. Ja, så nå lever jeg på Fjordland.
22: Men har du spist opp de 3 middagene da?
2: Nei, jeg har faktisk, jeg har spist opp bare 1 av de faktisk.
22: Hva gikk det for?
2: Jeg gikk for svinestek.
22: Alt fra Fjordland?
2: Jeg vet, men jeg hadde så lyst, jeg var så kald og frossen.
22: Svinestek er ikke godt når det godt en gang.
2: Jo, men det var ganske digg, for jeg hadde så lyst på surkål, og det fulgte med den pakken.
22: Faen.
2: Liker du ikke surkål?
22: Nei.
2: Hvorfor ikke?
22: Jeg synes ikke det godt. Rødkål, jeg skjønner ikke hva det smaker. Det surt, eller det salt, eller hva det for noe? Det umami?
0: Ja, det umami. Det fermentert kål.
22: Nei, sorry, det liker jeg faktisk ikke. Nå har jeg ikke smakt noe annet enn sånn pose. Jeg har aldri Nei, smakt altså hjemmelaget surkål.
0: Nei, det veldig godt faktisk.
22: Ja, det kan godt hende. Ja,
0: men jeg hadde lyst på posesmaken.
22: Ja, det liker jeg ikke.
0: Det liksom du snakker om tomatsuppe. Hvis jeg har lyst på tomatsuppe, så har jeg bare lyst på Toro-tomatsuppen, for det er sånn referanse. Det det jeg på en måte egentlig har lyst på.
22: Ja, det en av de få tingene jeg har lagd fra bånd fra tidlig alder.
0: Ja.
22: Jeg kan varme opp sånn glass med pizzasaus nesten, altså.
0: Ja, for du har den syk. Du spiste dolmio med kokte.
22: Men uthushandle, jeg trodde du skulle bli sånn flink.
0: Ja, jeg har lyst
22: til. Så kom det med 3 produkter og spist ett av de.
0: Ja, men det kostet.
22: Det var ganske dårlig, egentlig.
0: Ja, det var ikke så bra. Men jeg skal bli god på at jeg har lyst til å bli en sånn ukeshandler, men jeg tenker at jeg tar meg sammen de ukene hvor man har barn, ikke sant?
22: Da det bedre at du ukeshandler de ukene, så du slipper å bruke så mye av tiden du har med datteren din på det å tråle rundt på Rema, eller hva
0: det var. Ja, handlingen kan jeg gjøre, men da kan jeg liksom legge en plan for sånne gode middager, ja. Sunne middager, ja. Og mat jeg vet at hun liker. Og da kan jeg bruke, den kommer jeg til å bruke litt tid på. For da, hun skryter aldri av meg, hun sier ikke sånn at det var veldig godt, mamma. Men jeg ser jo når hun spiser opp, og det er skryt nok for meg.
22: Jeg skrøyte meg og lagde thaisalat i ungen i går, for jeg har så dårlig samvittighet, for jeg handler så sjeldent og lager så sjeldent middag for tiden.
0: Mm.
22: Jeg er så hektisk i klesindustrien.
0: Ja. Det heavy shit da Høstesongen men, og ja. Høsten svarver
22: Ja, det vanskelig Men så hadde jeg vært på Lett
0: Salatbar-bowl-greie
22: Ja, de har en asiatisk salat som jeg setter veldig pris på Som jeg kjøpte grytidlig i går Hadde den i baggen hele dagen, rakk aldri å spise den Så den på kvelden når ungene spør sånn Hva til middag? Så har jeg vært og kjøpt sånn kylling som sikkert ikke kylling engang som du putter i mikron bare sånne chicken tender på en måte nei, ikke mikron, airfryeren
0: ja,
22: det blir kylling og asiatisk salat det høres jo veldig overskuddskvinne ut kylling og asiatisk salat og så er det oppvarmet sånn mukk
0: ja.
22: Og en salat jeg har kjøpt ferdig tidlig på dagen som har ligget varm i bilen siden
0: du serverte
22: det skjønner man, det vet jo ikke
0: ja, men serverte du den salaten? Til hele familien?
22: Vi var bare 3 den dagen.
0: Ja, ja.
22: Men, så vi delte en asiatisk salat fra Lett, som jeg hadde tatt over i boll og sånn hjemme, sånn at det skulle se ut som jeg hadde laget den.
0: Ja.
22: Med, ikke sant? Også disse her mukken, hvis jeg synes ikke det er mer fisk enn kylling. Det er bra det.
0: Ja, det er jo fint, faktisk.
22: Ja. Ja, ja.
0: Hva smakte? Var det godt? Var de fornøyd?
22: Helt ordentlig. Jeg spiste mest av den mukken, og jeg er glad i mukken.
0: Ja, altså jeg digger de der kyllinggreiene.
22: Du vet hvem jeg mener, Jan. Det ligger 6 sånne flate lår på en måte med noen greier rundt som du putter rett i airfryeren.
0: Det er jo du som har tipset meg om de. De selger de på Coop.
22: Ja, ja.
0: Ja, og så heter de Tex-Mex.
22: Ja, ja, ja.
0: Også men du hadde ikke Tex-Mex til asiatisk salat, eller?
22: Jo.
0: Er ikke det litt rart da?
22: Jeg er så continental.
0: Ja,
22: for det. Continental.
0: Du mangler bare litt surkål. What? Nei, vet jeg ikke. Ikke spør meg om film. Moulin Rouge, og den har jeg ikke sett på 100.
22: Du kan ikke ha noen mat.
0: Nei, hvorfor gjør du det? Og vi skal jo ikke egentlig snakke om oss i denne episoden, det jo det vi ikke driver med på mandager. Vi snakker jo nå om det du som hører på snakker om.
22: Ta den første, jeg skjønner den ikke.
0: Vi har et vennepar som på tull sier at bett er hatt, altså at hvis de har invitert på middag, og vi ikke kan, så er det vår tur til å invitere.
22: Nå skjønte jeg, når du leser så skjønte jeg det.
0: Ja.
22: Jeg tror du mente sånn, hvis man har hatt en middag, så er det din tur neste gang, at det er sånn, nå har vi vært hos oss, da er det dere tenker sånn, det tror jeg er veldig vanlig.
0: Det er kjempe.
22: En vanlig forventning å ha, hvertfall, men...
0: Ja, dette er jo, hva heter han der, Gjerri i Solsidan?
22: Jeg har ikke sett Solsidan.
0: Åh, jeg har det ikke.
22: Humor, bare egen.
0: Du lir.
22: det er tull, men det er litt sant.
0: Ja, det, jeg tror det. Jeg tror det. Det er derfor det er gøy, for det er sant. Ellers så hadde det ikke vært det humor.
22: jeg visste okay. at jeg hadde humortorett som jeg har fått ærlighetstorett så, det er skummelt
0: ja, men det liker jeg, ja, okay. har du bæsjet i dag? På jobben?
22: Nei, ikke på jobben, nei. Det kommer men jeg har tatt med Jarle Bernhoft i dag da, akkurat som jeg bare, hele kroppen skjerpet seg
0: ja, ikke sant? Så har du forstoppet et par dager til
22: ja.
0: Bett er hatt det er jo enten så har dere noen skikkelig gjerrige venner som er sånn der, ok, men du, jeg hørte noen rykter om at Louise skulle i en sånn bursdag på neste lørdag, kan ikke vi invitere de på middag for da kommer ikke de til å kunne, og så er det deres tur neste gang
22: det er så utspekulert,
0: jeg vet ikke, det kan jo være
22: men sånne folk har ikke venner, eller?
0: Så, men jeg forstår ikke hvis de har invitert på middag og vi ikke kan
22: ikke sant, jeg ber deg på middag hei, vil du komme til meg på svinestek på onsdag? Nei, sier du Og da er det din tur til å invitere.
0: Ja, det henger jo ikke på grep. Men det en spøk?